Chubu nama cho, ji cei gu lawa tang, jo ku nin che din pin za xin na, din du xun na mong bu yi jie dang wang jin tu chi yue. Xiang la, sen zhu lian jin ni din du qi da zhe qi wen za xin xin, tou zhu bu sen zhu.